ce pastii ocriti srećo. Sve ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas

Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis. U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.

0: Ljube.
1: Već dragi.
0: Pa koji put već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
2: Ono što pamtimo, ono što volimo.
1: Mi smo

Delilah, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak, sve to lito napuštan grad, bare na kratko, život je ponovo u